noastră cu esințelii, sanctifițetul nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis orie, dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al mal.

0: Por nos omnipotens Deus redimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens